شپاڑسم سپارہ سورہ کہف آیت نمبر دری اتیائیم تریسی نمبر آیت تھی

0: استعمال کری ندی او دا اغی غٹا وجہ ستاسو سکن یا انتہائی سنسیٹیو دے اس قسم کریم نشے لگولے دا داس قسم نا امیدہ زنانو او دنارینو دا پارا دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا ترکی استنبول یو خاص فارمولا بیلڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش کمچ خاص فارمولا دا تیر سرو دا خاتمے دا
1: We'll be back right after the commercial break.
2: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے. جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے, ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے. لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں. ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو. اور اب وہی یقین, وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں, جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان, بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے, جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے. زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد, جو اپنے تجربے, علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم, جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض, ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے. چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا, معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد, دما, الرجی یا سانس کی دشواری ہو, خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن, ہر بیماری کا قدرتی, محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں. یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ, بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے. کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے. اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941. آپ کی صحت ہمارا عزم, آپ کا اعتماد ہماری پہچان. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی. قدرتی شفا دل سے دعا, قدرتی شفا دل سے دعا. حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی.
3: غالب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو درد کے لمحات میں قرآن.
4: مدرسہ دار القرآن و سنہ للبنین والبنات, محلہ توحید آباد, گاؤں سپین کانی, نزدیک جامع مسجد توحید.
5: زمون کو مدرسہ کے سحر دشپگو بجو نواخلا تر گرمی دول سو بجو پورے, دا زنانو تعلیم او ہم دا گشان دا درو بجو نواخلا تر ماخام پورے نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن, ناظر قرآن, حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی. زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظم صابر حنفی صاحب. کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080. مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-596. نہم اس راشے پل اولاد دا دنیا ہم خیز تکڑے او آخرت ہم خیز تکڑے. منسرا داخلی شروع دی.

یار نن کوم نن د ملکند اور دن کی د درګه اور دن کی تخبه اور دن کی د بخشالو اور دن کی د فضل آباد اور دن کی د ټکر اور دن کی د لونخړ اور دن کی داخل کج کوم نن غیب غیب دی جی او مردانه هم کوم نن غیب دی جی مردان والا 400 دی والا دی سره سره نوخاریان هم نه نوخار نه خوچ کوم نن نو میسج راغلی او سنه کاکا خیل میسج کړو او نور بخایچ کوم نن نوخاریان غیب دی جی.

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: ماں ویلی مال د شارجہ نه کالی راوڑا
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ٹوپئی کی د شارجہ جولرز دکان دی چرتچی د دبئی او د شارجہ ټول ورائیٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زی برادرز فون 09382732 65
2: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 09382801030 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی ضمانت
3: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی
5: سبيل الدموع سبيل المريح
6: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
7: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
6: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
8: یا حبیبی یا محمد یا نبی
6: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی
8: سلام علیکہ یا رسول سلام

0: grana toma de o calça capota, boa grana que se toma, boa grana que arana de nata, boa grana de que a porta bate que eu apaco, boa grana mai arana que ela
1: وعلیکم السلام سر تور رال اولاد به خیرو دی یاری دم ها او سم صفانو خو زبیا گزاره او کړه خیر تاسو خی ستم خو او سبق وای کنه
0: او سبق وای
1: د مدرسې کې د سکولو ماشاء اللہ نو سویم کی خخ لسم کی خ زبردست زبردست او ترجمہ بانی سبق پائے کپ ناظرہ خ ماشاء اللہ ماشاء اللہ او نور خیر دے سے تم خرے خا خا ٹپو خو مزہ اکڑا نور سبیل غواڑی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیرا زیادہ مننا خوشحال خاد آباد اسے السلام علیکم
2: بھاجپا کبھی ترسو گلابا بھاجپا کبھی ترسو گلابا سو بن سیزی پلمبو گلابا سو بن سیزی پلمبو گلابا دمرا نشکی بتر کما گرزی دمرا نشا کی بتر کما گرزی سروی

0: ماں ویلی مال د شارجانه کالی راوړه
1: زو استا کالو د پارا شارجی ته سنگلار شما
0: او هو پمینا بازار ټوپای کی د شارجا جولرز دکان دی چرته چی د دبئی او د شارجا ټوله ورایټی موجود ده
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجا جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732
2: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید 09382801 03 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں بنتی ہے کامیابی کی ضمانت

0: تليفون قال بدا خير رسالة البرنامج شاركوا دخينا كلثوم بيبين اسكا موي نبري بسمكا يا سوابي كي زمان غواز اوري دخيرا يا سوابي كي زمان غواز اوري دخيرا كلثوم بيبين سلام دروالة دخيرا خا جانا انا نور مي ميادا بس دي جانا انا نور مي ميادا جناب دخیر دا وریدن گرای گورو جی چا وریدن کے پروگرام کے سر والی دا صفات کا اسمن ایکسا پاکستان مختلف قسم پروڈکٹ کے خیرہ لس خالی ڈبی دسان سر جمع کے دیکھو جمع نے بہترین گوپن اللہ کے دیکھو گوپن کے جکم نے زمونگا گوپن کے دیکھو زمونگ نے دو عمری پیکج در والی گوپن کے دیکھو زمونگ نے بائک در والی گوپن کے دیکھو زمونگ نے زمونگ نے واشنگ مشین ڈرائر مشین اور سر سلائی مشین کے خیرہ دا تمام تر تمام سیزن جکم نے کہا زمونگ نے اور کو جو مندا کی گوپن مان لاس کے خیر کار عمران سے لسان اور سب کے خیر وکاس نظام اور سوئی امین افریدی لسان اور سب کے خیر اوے بیا بتا سو انشاءاللہ خیر مڑک لگا لگا لگا لگا لگا پٹانے گل سے خیر استا سو مان د خیر وکاس تر سید لے خیر ہاں لگا استا سو تو لو مان د خیر وکاس تر سید لے خیر ریش ما کے سمجھا ما سوڑی کرا اکرا گڑے کے سمجھا ما سوڑی کرا نستاسو امانتونه شکم نه اغا شکم نه چاته رسیدلی اغا وکاس تر رسیدلی خیره اوس وکاس اورکی یا نورکی داغی سے بیخی نه مسیما وارسکه چا دکاندار دی صحیح دا اورکی به خیر انشاء الله کا 0316 622 242 تقریبا دی نمبر باندې کال تقریبا دی نمبر باندې تاسو ما سجز خیر زمګ پروگرام تر اسی پر پروگرام کې اوریدون کې السلام علیکم جی جناب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی سو خبر کی رقم جانا خبر کے خیر سو خبر کے ویسی
1: نجم الدین
0: نجم الدین غوری صاحب سنگھ خیتا سوسیت میں برابر دے سر آواز نہ راضی ساسو ہلو اوکے وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری ویری ویری ویری مچ جی سے بردین 616 222 242 تقریبا دے نمبر بنے رکھے نا ساسو ٹیلی فون کال رکھے نا پیغام درازی رکھے نا بدے نمبر بنے میں زمنگا ساسو خبر در کی رکھے نا بدے نمبر بنے رکھے انشاءاللہ پروگرام رکھے نا مخ پڑانے میں نے بوجھ رکھے رکھا مخ پڑانے میں نے رکھے دا پروگرام بوجھ رکھے رکھا گربہ اوردن کے بشری کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ یو مینٹ یار تھا ولی یار السلام علیکم
1: السلام خاطر
0: برابر برابر دا خیر سو خبر کی رقم سے نہ خبر کی خیرا
1: نجم الدین خبر کو مجھے چاہتا دینا
0: یہ لگا نجم الدین لالا سنگ ایسے دے برابر دے خیر گرمی مرمی سے کہنا سیدھا پرو دی
1: پکو دکان کے ناتے مجھے
0: نہ لکھو زیادہ گرمی تھا پوسکم کو پکو دے دکان تھا پوسکم زواما کم دے ٹنگی کی کم دے وہ ماں گرمی سے کہ نشتے دے
1: گرمی سے جی آؤ
0: نہ مالا ستا گرمی کی سو ستا گرمی کی طرح گرمی کی سمنگا فیس واش استعمال ہوا پر گرمی کی سمنگا فیس واش انتہائی بہترین دے ڈیر کھلے دے ڈیر زیادہ کار دے خوشحال ہے مکھی سیٹ کے بناستے ماں ان شاء اللہ ڈیر سر بھی دے خیر ہاں ڈیر سر بھی دے خیر ان شاء اللہ سب ریڈیو مانی بستا تو وائی مد خیر ان شاء اللہ شکر شکر شکر دلا کرم دلا کرم دلا کرم خوشحال ہے وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ اس پر 316 622 242 خیر پدین اور بنے خیر بل اوردن کے پروگرام کے ساتھ شریک ہو خیر اگلے سر چے زمنگ دے پروگرام دے برخا اب غسل غالی زمنگ پروگرام کی راتق والی جی پاس پر 316 622 242 خیر صفات کاسمیٹکس اپ پاکستان پروگرام او بیاد اخر را خیر السلام علیکم السلام علیکم جی گڈ سو خبر کے رقم جانے بچیا سو خبر کوئی

0: اکسپیرینس د سپینزل لس کال اکسپیرینس ته دغه مطابق په تاله پروډکټ درکې او کته دغه سره کور نشوي دغه سره د مخ کول نه شو خېستن شو نو مر خاطر جان ته براهرا اس په پروګرام کې کالو کې خاطر جان ته دروغ وي ټیک دا متنو بازار دی دکان نمبر سلورم دوبی مارکیټ اباسی نه 100 سره بالکل نږدې په امین افریدی ښا السلام علیکم
1: علیکم سلام
0: جی سو خبرې کې کوم ځای نه خبرې کوي برابر دے حالات واقعات خدی
1: الحمدللہ
0: سو خبر کوئی
1: سلوا خبر
0: سلوا سلوا مومن خونے گنا مخ کی زمائی اولستر وداغی سلوا مومن نمو نمال کا سلوا مومن زمگا پروگرام ترالا سلوا سنگی خیلی سے دے برابر دے ریڈیو بند کا کہنا بچن تھا ریڈیو تم کو کہ خیر عبد الدمنگ تم کہہ سکے جا دس کر بہو کو دی بابو لے بھائی اجازت تر کو دس منگا بابو جانا خیر ہری تو بابو آئیو چا خوشحال ہے ٹھیک داغی کا ٹوچ دارا رو رمنگ نے بار بار ہوئی ریڈیو تک کل کال کبھی تب ہر پروگرام تک کال کبھی ریڈیو سیٹ بند ہوئی السلام علیکم جی وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ زمان یزبین خور دکم زین خبر گئی خاطر جان خبر خبر خدیجہ متنو بازار پندور
1: تنگلی
0: خدیجہ سنگھ گڑے برابر دے پروگرام خور بچے کے نا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر اب سو خوشحال شمگور زنگلی نے منگتا سو کا ڈول رنگ نہ کہیں نہ میسج کہیں ولا منگ کے لیکن خبم شوجا اور دن کے منگتا ڈیر جات گرا نہیں راولی جمع سر مینا نشتا کے سنگ جمع پروگرام ہونے دیکھو خا ما بھائی ولا جمع خوا
1: کے دل پر شو کے اور ما پیرا چل دے کار کرے
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دی زندگی کی برکت واچو بچیا ڈیر کامیاب شی ڈیر خوشحال شی سب ول گڑی گڑی خبروں پروگرام کے شریک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: وعلیکم السلام
0: و رحمۃ اللہ جی سو خبر فاطمہ سنگھ برابر زخل ما خیشتے ما سس پرنگی ما جیتا سنگھ خی صحت مخلی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فاطمہ گورا پتخ بھائی کی سمنگ پروڈکٹ ملاوی گی فاطمی کو پوری فیس واش ہم نے استعمال کرے بس چی کریم نہیں استعمال ہے سر استعمال نہیں کی کسو کے دلا سے لس ڈبی میں راؤڈی کرا تو بیا میں استعمال ہو کریم تو ضرورت نہیں ٹھیک دا اور چکریم تو ضرورت ہی نو بیا پر تمنگ کریم کھائی تو خیر استعمال ہے ان شاء اللہ خاں

0: دادي راديو دلبي ستاسو د جراواز
1: ويل بي باك باك رايت افتر ذا كوميرشال بريك
2: مدرسہ دار القرآن و سننا للبنین والبنات محلہ توحید آباد گاؤں سپین کانی نزدیک جامع مسجد توحید
3: زمون کو مدرسہ کی سحر دشپگو بجو نواقلا تر گرمی دول سو بجو پوری دا زنانو تعلیم او ہم دا غشان دا درو بجو نواقلا تر ماخام پوری نارینو تا تعلیم کو دلشی چپاہی کی قائدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن او دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا کو دلشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب او ناظر صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314-06-93-546 چپاہی کی قاعدہ ترجمہ قرآن ناظر قرآن حفظ القرآن اور دا درج اولانا دا دور حدیث پوری کتابونا خود لشی زیر نگرانی محتم مولانا مفتی محمد ناہید صاحب اور ناظم صابر حنفی صاحب کانٹیکٹ نمبر توصیف احمد خاکسار 0315-6386-080 مفتی محمد ناہید صاحب کانٹیکٹ نمبر 0314

0: No, agarran los dos horas que se chugan a los locos. De que llamaban es Jualdara, los otros pasaban Manepullo, Macana.
1: Jaler el
0: loco, la verdad. Oye, ¿cuál es la lapa que aún no tenía en San? No, yo creo. Cuando yo cursé el
1: libro con el
0: Jualdara,
1: mañana
0: darle con el Jualdara. Quizá que en su libro no era así. Dame, ¿te gustaste? Jule, que la Lerale, ha ido a Tamajamaja. ¿Hasta quién, Jota? ¿Me harás ya era? No más vale un Juan Draco.
1: Claro que
0: no. Ahora
1: Juan,
0: porque hay
1: que salir de Macburi.
0: Ah, sí.
1: O más
0: Macburino. Macburi,
1: aquí. Macburi.
0: Aquí
1: que
0: tú. Macburi,
1: que
0: tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que
1: tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi,
0: que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que tú. Macburi, que
1: تو
0: خود در خواهی را که دوست دارم برای امباز بعد دیگر اگر نمی‌تونم اون را بیشتر بیشتر داشته باشم. خب جی، در اتاق شاید لالا چه خبری که وا د ماشومان خونه آدم د جینکو زنانو موبایل فون پستیمال باندی. لکه برویم یه خوراکی کارو که ویدو کوتی پدی ها کنیم و پلاکی ما الان که داغی استاید باگشت. چه گونه داشتی کار دی؟ غلطه و صحیح هر زه کی بیگه نه؟ نه تو طول معاشره غلط سمولیشی طول معاشره طول خلاقه. او نه ټول معاشره چې کم دی هغه ته بدول شي چې را باید بدل ده ځکه چې ستا په دې معاشره کې ګوره د لاس یو ګوته چې د لاس ګوته چې کم دی نو پای کې فرق دی نو د کور کې به یو بني ادم وي یو ورور به وي هغه به ډېر مزګزاره وي یو ورور به یا به ډېر ساده غوندې وي یو ورور به هغه به جرګه مار وي یو ورور به داسې وي چې هغه به ټوپک مار وي داسې وي ټیک ده که نه نو موږ دا بیلنس چې راوستلو خو دې وخت کې د موبایل فون چونکې زمونږ یو بیسک ضرورت راغی دا اوس مجبوري ده
1: بلکل
0: هغه استعمال دی ته ښه استعمال دی نو ٹھیک تھی اس میں سر نیچر چیتے بد استعمال ہے خود بد دے تو تاسو سو آئے پا دے اکلا باندے
1: بلکل جی بلکی پا تاسو استعمال مالے ہمارا منحصر ہے زیرو پھر
0: تاسو پا حق کی ہے یا نہیں ہے
1: جی دا مغیر مراکار ہے گا انتہائی لگے چیک بکار دے لگے
0: چیک مانے ٹھیک تھا بلکل صحیح
1: پانکہ چاہے خورا گا انتہائی چیک بکار دے لگے جنانا بد دا دا وہ چاہا امشرار ہوئی جہر ہوئی لگا
0: پوزی نے نو ما پرے ازیش وقا
1: صحیح دا گل گل آجی تو دیئی سر خلی دیو انتہائی لگا چک ساتھ دیو لگا جی معاشرہ کی نوگا تر دیو لے لگا دیو لے پس آفت بجی ہے پس آنات آنو لگا خوش ہے خوش چک پتی انتہائی
0: چک پس آتے اور صحیح استعمال ہے چک ہے ٹھیک تک نا خوش ہے
1: بلنی خوش ہے ماشاءاللہ دیو فائدی دیو فائدی دیو لگا آو
0: راتلون کے ہفتہ کے بعد گروپ ٹور بوزما کرنا چیزوں کا
1: نام
0: ناران تم دے کمراٹ تم دے کالام تم دے اور اللہ پاک صدر کی ذخیر کم مرغی تلل گواڑی ماسرا گروپ کی کنا گروپ کی تلل گواڑی نو پائی کے منگ رہائش ہم ورک پائی کے منگ خان ہم ورک پائی کے منگ ٹرانسپورٹ ہم ورک نہ تعلقات تو کی جوڑ سی یو بس رکھا پیشہ پیپا کی وہ لگے ڈیر زیادہ خون کے ڈیر ہم
1: ورک کالج تو وقت ہو رہا کالج کے بیا لگا ممبری پہ گرا رہا ممبرا کے منگ دیں ممبران بس وقت پچاس ہزار روپے
0: جب یہ ٹور ماسٹر ہو لگا تالا قسم نے چپ مزے در نک لگا نا مورو دا دردو نہ بنیم ٹکشی ہر سب ٹکشی خجی ان شاء اللہ ہر قدر آشا دیر زیادہ مہربانی خان پامان شعیب سر ٹوپے نے پر لائف کال موجود یہ جہان مندن خوشحال و آباد اسے ٹک ٹاک گاڑی میں تو وہ جے اے وائی او بیا نقطہ مطلب فل سٹاپ او یوسف زئی خوب فالو کوي تاسو بیا نه ما ته پته را شوم پڑھا کو بل میسج در سره السلام علیکم وعلیکم السلام بھائی جن سنگھ ای داسی ما دعا سلام قبول کے کلیم احسن کلابٹ نہ کلیم بھائی ہر کذرا شاہ جزاک اللہ خیر خوشحال آباد اسے السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی سوک کو دکم دینا جی
2: اللہ خبر کو کریا
0: سوک
2: عبداللہ
0: عبداللہ سنگھ چل رہے صحت مزاج خری خیریت